0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Hey, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, P